0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Efter Oliver Douglas og Leaving Tipperary, så vil jeg spille et nummer med Asleep at the Wheel, nemlig Lay Down Sally.

kalder sig her for Amy Sorinia, og nummeret det her Sail My Love. Vi skal en tur til Sverige, vi skal fat i Carol Markström, og det nummer her det er Trickster Wind. Trickster Wind.

det her, det handler vist mest om at komme til at græde. Nummeret her i hvert fald Cry, og det var med Charlie Puth. Marty Howard Campbell skal vi have et nummer med her, og det her Thrown Upside Down.

Det var så Jason Donovan her med Too Many Broken Hearts. Nu skal vi have Randy Travis, og han skal synge Honky Tonk Side of the Town, og derefter så kommer Bamses venner med Har du lyst?

fra Tøsedrengene til Phil Collins. Og vi skal have en sang, som vi ikke hører så tit, og det er den, der hedder Something Happened to the Way to Heaven.

0: we gone, bye-bye.
1: Ja, det var Conway, og det var med C.W. McCall. Så er vi hjemme igen. Vi skal have Johnny Hansen med It's Now or Never. Og bagefter er det Jan og Kjeld med Itsy Bitsy Teeny Winnie Honolulu Strand Bikini.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Ja, det var Fort Jacks med Personality og Mungo Jai in the Summertime. Så skal vi have John Travolta og Olivia Newton-John med Summer Nights og Gitte Henning med Flirt.

Det var Gitte Henning med Flirt, og John Travolta og Olivia Newton-John med Summer Nights. De næste, det bliver Ricky Valens med Tell Laura I Love Her, og Pat Boone med Love Letters in the Sand.

lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

0: har stillet ind på Midtfy Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfy Radio, din lokale radio.